Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: samo kulturne vijesti. Kult Pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. 25 godina nakon što je prvi put prikazan film Ničija zemlja režisera Danisa Tanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja naše kinematografije u programu Open Air svečano zatvara 32. Sarajevo Film Festival. Ova festivalska projekcija ujedno je prvo prikazivanje digitalno restaurirane verzije filma koji je obilježio istoriju domaće i svjetske kinematografije. Ekskluzivna je to prilika da gledamo u 4K rezoluciji film, korišten je izvorni 35 mm filmski negativ. Svjetska premijera Ničije zemlje održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak izuzetnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dostigao 24. marta 2002. godine osvajanjem Oscara za najbolji film na stranom jeziku. Time je Ničija zemlja ostala upisana kao jedno od najvećih dostignuća bosansko-hercegovačke kinematografije, jedan od najznačajnijih trenutaka u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine. Nastao iz iskustva i stvarnosti našeg podneblja, film je univerzalnom pričom o ratu, apsurdu i ljudskosti osvojio svjetsku kritiku i publiku, te Bosni i Hercegovini donio jedno od najvažnijih međunarodnih priznanja u oblasti kulture. Projekcija Ničije zemlje na 32. Sarajevo Film Festivalu proslava je jednog od najvećih uspjeha bosansko-hercegovačke kinematografije. Danis Stanović.
1: Prva projekcija Ničije zemlje bila je u Kanu. I već tada smo nekako znali, samim tim što smo bili primjeni u takmičenju, u takmičarski dio Kana,

0: odgovoriti na to. Slušate Biznis vijesti.
1: Inflacija u EU blago je uprzala na 3% u jul, vrativši se na putanju rasta nakon kratkotrajnog predaha u junu, kada je iznosila 2,9%, podaci su Europskog statističkog zavoda. U eurozoni su potrošačke cijene u julu porasle za 2,9% sa 2,8% u junu, potvrdio je Eurostat preliminarnu procjenu, uz nešto snažnije poskupljenje energije nego što su pokazivali podaci početkom mjeseca od 10,3% i nešto blaži rast cijena svježe hrane za 2,4%. Daleko najsnažnije su u Uniji, na godišnjem nivou, ponovo porasle potrošačke cijene u Rumuniji za 8,2%. Hrvatska je na petom mjestu uz rast potrošačkih cijena u julu za 3,6% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najblaže su porasle potrošačke cijene u Švedskoj i Češkoj, koje nisu članice eurozone, za 0,3 i 1,3%, podaci su Eurostata. Slušate Biznis vijesti. Emisiju po dobrom običaju privodimo kraju rubrikom Brojka sedmice, a ovaj put je to 40 bilijona, odnosno 40 hiljada milijardi. Toliko iznosi državni dug Sjedinjenih Američkih Država, od čega se 32,266 bilijona odnosi na dug prema investitorima i drugim vlasnicima američkih državnih hartija, dok 7,782 bilijona predstavljaju obaveze unutar federalne vlade.

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Dobrodošli. Western ili kaubojski filmovi svojevremeno su bili najpopularniji filmski žanr na svijetu. Iako se povremeno i danas u Hollywoodu realizuje kvalitetan film tog tipa, nemoguće je ipak dostići tu nekadašnju slavu i shvatiti popularnost koja se dešavala prije otprilike 50 i više godina. Svoj ogroman uticaj western filmovi su imali i u Europi, pa se tako i na ovom kontinentu razvila zasebna produkcija koja je na našim prostorima, ali i šire, bila izuzetno dobro prihvaćena. Prednjačili su Italijani sa svojim genijalnim podžanrom naziva špageti western, ali bilo je tu i njemačkih, španskih i drugih pokušaja vrijednih divljenja. Mnogo se toga kroz ovu vrstu filmova i saznalo o životu na nekadašnjem američkom divljem zapadu. Regionu koji se kroz razne borbe sa prirodom, domorodcima ili u međusobnim obračunima bijelaca razvio u današnji bogati američki zapad. Najbolji glumci iz tog vremena poput Johna Wayna, Jamesa Stewarta, Kirka Douglasa, Gerya Coopera, Gregory Pecka, Yula Brynera, Steve'a McQueena, Charlesa Bronsona, Clinta Eastwooda i mnogih, mnogih drugih su osim izmišljenih likova često glumili i stvarne, istorijske ličnosti. Tako smo kroz ovu vrstu filmova, osim herojskih podviga, slavnih istraživača i osvajača zapada te hrabrih šerifa iz opasnih gradova, naučili dosta toga i o negativcima poput najpoznatijih kriminalaca, pljačkaša, revolveraša, kockara i sl. Kroz kaubojce smo tako kao nikada do tada upoznali jedan tek otkriveni svijet. Svijet prepun mašti, ali i stvarnih događaja. Hrabri pozitivci iz tih filmova su bili uzor mnogih generacija koje su odrasle sa kaubojima i indijancima, jahačima i vozačima džilansi, farmerima, rančerima i gonićima stoke sa beskrajnih živopisnih prostranstava. Sad ono najvažnije, sve ove kultne filmove dugi niz godina pratila je jako dobra i karakteristična filmska muzika koju su komponovala najslavnija imena Hollywooda, Sjedinjenih Američkih Država i šire. Upravo ta muzika bit će sadržaj ove naše emisije. Upoznaćete neke od najpoznatijih pjesama iz western filmova. Kroz kratke najave predstavit ćemo vam vrijeme i film kada su objavljene, te i druge podatke koji stoje iza svih tih legendarnih kompozicija. Imena poput Elmera Bernsteina, Dimitrija Tjomkina, Ennija Morriconea vam možda sada ništa ne znači, ali kad čujete pjesmu siguran sam da će vam postati puno bliži i poznatiji. Još od najavne špice tokom uvoda slušamo jednu od najpoznatijih muzičkih tema svih vremena. Realizovana je 1960. godini, a riječ je o western klasiku, bilo da se radi o filmu ili o muzici. Sedam veličanstvenih je njen naziva dolazi iz istoimenog filma, remake-a još slavnijeg prethodnika u režiji Akira Kurosawa. Autor ove izvanredne teme je Elmer Bernstein, legendarni američki kompozitor koji je filmsku muziku kao vrstu popularne kulture na veličanstven način bojio više od pola vijeka. Skladni spoj američkih i meksičkih muzičkih tradicija uz snažnu orkestraciju i prepoznatljivu melodiju, ovu kompoziciju čine jednom od najslavnijih svih vremena, pa predlažem da je poslušamo do kraja.

Sljedeća pjesma koju slušamo podsjetit će nas na još jedan kultni western. Njen naziv je Ne napuštaj me draga, a dolazi iz filma Tačno u podne. Gary Cooper je osvojio Oscara za svoju savršenu interpretaciju šerifa Billa Kane-a u filmu iz 1952. godine, koji mnogi smatraju najvećim westernom ikad snimljenim. Ujutro, na dan svog vjenčanja, Kane saznaje da ozloglašeni ubica Frank Miller dolazi vozom u podne kako bi mu se osvetio što ga je poslao u zatvor. Niko iz gradića nije spreman da mu pomogne protiv Millera i njegovih ljudi, pa Kane mora sam da se suoči sa smrtonosnom bandom u jednom od najvećih obračuna u filmskoj istoriji. Prepoznatljivu i tematski vezanu pjesmu komponovao je legendarni Rus Dimitri Tiomkin, a istu je originalno otpjevao Tex Ritter. Poslušajmo i ovaj western klasik.

Bila je to pjesma Johnny Guitar u izvedbi Peggy Lee iz istoimenog filma objavljenog 1954. godine. A za kraj emisije još dvije teme koje su, poput svih do sada emitovanih, obilježile na neki svoj način western film kroz istoriju. Na početku smo govorili o filmskom podžanru nastalom u Italiji pod nazivom špageti western. Sergio Leone, Clint Eastwood i Ennio Morricone su svakako obilježili i proslavili te filmove, a ovaj zadnji je svojim jedinstvenim i originalnim muzičkim temama postavio standarde koje je bilo vrlo teško nadmašiti, te zbog toga i ostao jedan od najvećih u filmskoj muzici uopšte. Ipak prije nego što poslušamo genijalnog Italijana, evo prilike da se podsjetimo na još jednu pjevanu kultnu pjesmu. U filmu Svi za Eldorado iz 1969. godine Lee Marvin svojim hrapavim glasom pjeva Wandering Star.

Toliko za ovaj put i za ovu emisiju u kojoj smo pokušali obuhvatiti neke od najznačajnijih pjesama iz kaubojskih ili western filmova. Nadam se da ste uživali i da ćete biti uz Radio Federacije i iduće sedmice u isto vrijeme kada je na programu nova emisija o filmskoj muzici. Do tada, do slušanja, sa vama je bio Mirza Sjerčić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.